0: Play. Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
1: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
2: Skärgårdsradion. Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Man åker båt och sen lyssnar man lite.
2: Och jag kan sjunga alla texterna.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Magnolia och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: det är Skärgårdsradions svenska favoriter. Vi går in i lunchtimmen här. Klockan lite drygt 12. Jordbruksliga väder.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Årets sommarvärdar i P1 har presenterats. Först ut är skådespelaren och Ekerebon Helena Bergström som sommarpratar för tredje gången på midsommardagen. Bland årets värdar finns också Dalarebon och författaren Jonas Bonnier samt komikern Sofia Dalén från Vaxholm. Sist ut i årets säsong är författaren Niklas Rådström från Nacka som pratar den 16 augusti. En Vaxholmsbåt utsattes på måndagskvällen för ett misstänkt vapenhot vid Bergsbrygga på Möja. Kaptenen på båten uppgav att två personer riktat ett vapenliknande föremål mot fartyget efter att passagerare hade klivit av. Polisen sökte efter misstänkta på ön och hittade senare ett luftgevär i en sjöbod. Händelsen utreds som olaga hot. Sportfiskarna är en av Sveriges mest uppskattade organisationer enligt Variance anseende index. Organisationen är med i mätningen för första gången och går direkt in på sjätte plats i undersökningen, samtidigt som de utses till årets rookie.
2: Man kan ju hoppas att det har att göra med att sportfiskarna som organisation gör väldigt mycket bra verksamhet runt om i Sverige. Det känns såklart jättekul och som ett erkännande förstås för det arbetet som förbundet gör, men också för sportfisket i stort.
1: Säger John Goland från Sportfiskarna. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
3: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtryck ligger över mellersta Skandinavien och Norska havet. En högtrycksrygg över kontinenten rör sig upp mot Östersjön. Örsjö till söderarm, onsdag förmiddag sydväst 8-9 meter per sekund, växlande molnighet 13 grader. I eftermiddag sydväst 7-10, mest klart 14. Kvällen syd 2-4, mest klart 13. Söderarm till Sandhamn under förmiddagen sydväst 7-9, halvklart 13. Eftermiddag sydväst 9-11, klart 14. Kvällen syd 5-8, klart 13. Sandhamn till Landsort under förmiddagen sydväst 9-10, klart 13. I eftermiddag sydväst 5-11, klart 14. Kvällen sydväst till syd 6-8 meter per sekund, klart 13 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 6, 1 cm över nollnivån och lufttrycket 1007 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Jon Modin.
4: Skönare dagar med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Ja, vi är inne i sommarmånaden juni här. Juni, juli, augusti. Det går så fort. Gyllene tider i Skärgårdsradions svenska favoriter. Mitt i onsdagslunchen. Vi ska höra om en av våra vänner i mörkret, Klaperiafyren. Kanske låter lite märkligt för er, men den ligger i Litauen på andra sidan Östersjön.

0: Victor Lexell väntat. Väntar ni på Markolio? Du behöver inte vänta så länge. Han dyker upp här nämligen med en riktig sommardänga alldeles efter det här.
1: Snart är det dags för Big Boat Race. Den enda kappseglingen i Sverige för riktigt stora båtar. Vi samlas på nya Djurgårdsvarvet den 12-13 juni. Kommer sedan att segla på lördagen runt Fjäderholmarna och upp till Gåshaga. Kom ner till nya Djurgårdsvarvet och titta på de fantastiska segeljakterna. Läs mer på gsys.nu.
2: Welcome to the biggest country music festival in Roslagen.
3: Wildwood Country Music Fest den 13 juni på Ekbacken i Åkersberg. Välkommen in i

0: Ombord på briggen Tre Kronor spejar vi efter havsörn och säl. Vi äter gott och lever i nuet. Vill du följa med eller ge bort en oförglömlig present? Gå då in på briggentrekronor.se för bokning eller mer information. Alltså, briggentrekronor.se.
1: KSSS presenterar söndagen den 28 juni går starten av Gotland runt. En av världens största havskappseglingar. Kom till Sandhamn och upplev årets stora seglarfest. Se hundratals imponerande segelbåtar, träffa våra partners och prova på roliga aktiviteter. Dessutom bjuder vi alla på en gratis hamnat efter starten. Gotland runt. Sandhamn 26-28 juni. Välkommen!
2: Sommar, saltstänk och solsken. Hela juni kostar en dagskryssning med Eckerölinjen bara 50 kronor per person. Med eller utan anslutningsbuss. Använd bokningskod 50KR på eckerölinjen.se. Vi tar Eckerölinjen idag. Välkommen ombord.
3: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.
4: Och det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
3: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.